0: on 105 FM. 10:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj s

0: sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Besplatno reklamiranje.
2: Antena 5 vi predstavuva. Sledvit, promo reklama. Pušćaj. Na 8. avgust Vladimir Četkar vi najavuva The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion atrakcija Voljubaništa. Četkar Funky Gitar Lakeside Camping Ljubaništa Sabota 8. avgust Start 19 Sunset DJ set DJ Face 21.30 Četkar Koncert Live After Hours DJ Čvare, online bileti, 400 denari na tix.mk. Ne se propušćat na Ljubanišća. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота е

tjetëri shëndim për Zbobritania, Gwyn Medeiros, so nothing's gonna change my love for you. Vo divete si ti diveta na Elton John vgraden mu e pacemaker vo bolnica vo London, mora do t'kaže serija koncerti. Vo 2004-ta David Bowie mora da otkaže golem broj evropski koncerti poradi itna operacija na srceto. Vo 59-ta roден е Mark Almond, дел од Soft Cell и соло изведувач. Еве како дел

Dejanstvo produženje info za nastanite kaj nas unije denešnji Kica Jadro deneska 20 časa. Tamo se otvara izložba na Lumen Printovina Keti Talerska Bakrevska naslovena Fragmenti od nas. Samostojna izložba Ogledalo na srce to odek na čustvata na Marija Čepiševa se otvara denes 20 časa dvo Galerija Osten. Mladi od grafički dizajner, vizualen автор Кейзе Ćirović го објавува наши нов направи сан фанзин, посветен на алтернативната уметничка и музичка сцена Кајнас, се промовира во лабораториум денес 20 часот. We lead, they follow, they follow. And very soon, they'll be out of the way. This Antena 5. 17 и 20